کہو کہ اے اہل کتاب اپنے دین کی بات میں ناحق مبالغہ نہ کرو اور ایسے لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے بھی پہلے گمراہ ہوئے اور اکثروں کو بھی گمراہ کر گئے اور سیدھے رستے سے بھٹک گئے۔ جو لوگ بنی اسرائیل میں کافر ہوئے ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، یہ اس لیے کہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کیے جاتے تھے اور برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، بلا شبہ وہ برا کرتے تھے۔ تم ان میں سے بہتوں کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، انہوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے برا، وہ یہ کہ اللہ ان سے ناخوش ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔

اور اگر وہ اللہ پر اور پیغمبر پر اور جو کتاب ان پر نازل ہوئی تھی اس پر یقین رکھتے تو ان لوگوں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں اکثر بد کردار ہیں۔

اے پیغمبر، تم دیکھو گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرک ہیں، اور دوستی کے لحاظ سے مومنوں سے قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس لیے ان بھی ہیں اور مشرک، اور یہ بر نہیں اس کتاب کو سن سلم کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی، اور یہ اللہ کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم ایمان لے آئے سو تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ لے، اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ اللہ پر اور حق بات پر جو ہمارے پاس آئی ہے ایمان نہ لائیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہم کو نیک بندوں کے ساتھ بہشت میں داخل کرے گا۔ بس اللہ نے ان کو اس کہنے کے سبب بہشت کے باغ عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور نیکوکاروں کا یہی صلہ ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں۔

چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو، اور حد سے نہ بڑھو کہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور جو حلال و طیب روزی اللہ نے تم کو دی ہے اسے کھاؤ، اور اللہ سے جس پر ایمان رکھتے ہو ڈرتے رہو، اللہ تمہاری بے ارادہ قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن پختہ قسموں پر جن کے خلاف کرو گے مواخذہ کرے گا، تو اس کا کفارہ 10 ناداروں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے دینا، یا ایک غلام آزاد کر، وہ یہ تمہاری جب تم اور اسے توڑ دو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اس طرح اللہ تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو.

0: واتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين.
1: اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے، یہ سب ناپاک کام اعمال شیطان سے ہیں، سو ان سے بچتے رہنا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوا دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے. تو کیا تم لوگ ان کاموں سے باز آؤ گے؟ اور اللہ کی فرما برداری اور رسول کی اطاعت کرتے رہو اور ڈرتے رہو. اب اگر منہ پھیرو گے تو تمہارے پیغام کا کھول کر جو لوگ نیک عمل کرتے رہے ان پر ان چیزوں کا کچھ گناہ نہیں جو وہ قائم کیا پھر پر اور ایمان لائے پھر نیکوکاری کی، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے.
0: یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تناله ایدیکم

مومنو، کسی قدر شکار سے جن کو تم ہاتھوں اور نیزوں سے حاصل کر آزمائش کرے گا، یعنی حالت احرام میں شکار کی ممانعت سے، تاکہ معلوم کرے کہ اس سے غائبانہ کون ڈرتا ہے، سو جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ مومنو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار کے جانور نہ مارنا، اور جو تم میں سے جان بوجھ کر اسے مارے تو یا تو اس کا بدلہ دے، اور وہ یہ ہے کہ اسی طرح کا چوپایا جسے تم میں سے دو معتبر شخص مقرر کر دیں قربانی کرے، اور یہ قربانی کعبے پہنچائی جائے، یا کفارہ دے، اور وہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ اپنے کام کی سزا کا مزہ چکھے، اور جو پہلے ہو چکا وہ اللہ نے معاف کر دیا،

اور جو پھر ایسا کام کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ تمہارے لیے دریا کی چر اور ان کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، یعنی تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے، اور جنگل کی چیزوں کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام ہے، اور اللہ سے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے ڈرتے رہو۔

0: ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب
1: کے گھر یعنی اور عزت کے مہینے کو اور قربان کو جن کے گلے میں پٹکے اللہ کو ہے جلا سب اللہ ہے اور یہ مہربان بھی ہے. پیغمبر کے ذمے تو ہے کچھ کہہ دو کہ ناپاک چیزیں تو جاؤ.

مومنوں، ایسی چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو کہ اگر ان کی حقیقتیں تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر قرآن کے نازل ہونے کے ایام میں ایسی باتیں پوچھو گے تو تم پر ظاہر بھی کر دی جائیں گی۔ اب تو اللہ نے ایسی باتوں کے پوچھنے سے درگزر فرمایا ہے، اور اللہ بخشنے والا ہے بردبار ہے۔ اس طرح کی باتیں تم سے پہلے لوگوں نے بھی پوچھی تھی، مگر جب بتائی گئیں تو پھر وہ ان سے منکر ہو گئے۔ اللہ نے نہ تو کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، اور نہ کوئی سائبہ، اور نہ کوئی وسیلہ، اور نہ کوئی حامی، لیکن کافر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہ اکثر عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَإِذَا

0: آمین.
1: اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی طرف اور پیغمبر کی طرف رجوع کرو تو کہتے ہیں کہ جس طریق پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے وہی ہمیں کافی ہے، بھلا اگر ان کے باپ دادا نہ تو کچھ جانتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں تب بھی؟ اے ایمان والو، اپنے آپ کو سنبھالے رہو، جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، کو تمہارے سب گاہ کرے گا اور ان کا بدلہ دے گا. مومنوں، جب تم میں سے کسی کی موت آ موجود ہے کہ وسد عادل یعنی صاحب اعتبار گواہ ہوں، یا اگر مسلمان اور تم تو کسی دوسرے مذہب کے دو شخصوں کو گواہ کر لو، اگر تم کو ان گواہوں کی نسبت کچھ شک ہو تو ان کو عصر کی نماز کے بعد کھڑا کرو، اور دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہم شہادت کا کچھ عوض نہیں لیں گے، گو ہمارا رشتہ دار ہی ہو، اور نہ ہم اللہ کی شہادت کو چھپائیں گے، اگر ایسا کریں گے تو گناہگار ہوں گے.

پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر گناہ حاصل کیا تو جن لوگوں کا انہوں نے حق مارنا چاہا تھا ان میں سے ان کی جگہ اور دو آدمی کھڑے ہوں جو میت سے قرابت قریبہ رکھتے ہوں، پھر وہ اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، ایسا کیا ہو تو ہم بے انصاف ہیں۔ اس طریق سے بہت قریب ہے کہ یہ لوگ صحیح صحیح شہر سے ڈرو اور اس کے احکام کو توجہ سے سنو، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

مٹی کے پرندے کی شکل بناتے پھر اس میں پھونک مار دیتے تھے تو وہ میرے حکم سے سچ مچ کا پرندہ بن جاتا تھا، اور پیدائشی اندھے کو اور برس کی بیماری والے کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، اور مردوں کو زندہ کر کے قبر سے نکال کھڑا کرتے تھے۔ اور جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا جب تم ان کے پاس کھلے ہوئے نشان لے کر آئے تو جو ان میں سے کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ وَإِذْ

اور جب میں نے حواریوں کی طرف حکم بھیجا کہ مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ، وہ کہنے لگے کہ پروردگار، ہم ایمان لائے، تو شاہد رہیو کہ ہم فرما بردار ہیں۔ وہ قصہ بھی یاد کرو جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان نازل کرے؟ فرمایا، اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ وہ بولے کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے، اور ہم اس خوان کے نزول پر گواہ رہیں۔ تب عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے، اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔

0: قَوْمٍ
1: اللہ نے فرمایا میں تم پر ضرور خوان نازل فرماؤں گا مگر جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا اور اس وقت کو بھی یاد رکھو جب اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم

میں نے ان سے کچھ نہیں کہا بجز اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا، وہ یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے، اور جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا، پھر جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو ہی ان کا نگراں تھا اور تو ہر چیز سے خبردار ہے، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر انہیں بخش دے تو تیری مہربانی، اس لیے کہ تو ہی غالب ہے حکمت والا ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ آج وہ دن ہے کہ سچ پیدا دے گی، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ وہ ان میں بستے رہیں گے، اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر اللہ ہی کی بادشاہی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: سندھ جو آواز بدلتا رہو.
1: تعلیم القرآن، قرآن مجید کے لفظی ترجمہ اور تفسیر پر مبنی پروگرام مقررہ ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی.
2: نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولو ان قرانا سيرت به الجبال، اور اگر قرآن کے ساتھ پہاڑ چلائے جا سکتے، یعنی اگر کوئی ایسا قرآن اتارا جاتا کہ جس سے پہاڑ چلائے جا سکتے، اور قطعت بہل ارض، یا زمین کاٹ ڈالی جاتی، پھاڑ دی جاتی، اور کلما بہل موتا، یا کلام کیے جاتے ساتھ اس کے مردہ، تو پھر ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ مشکل تھا، کر دیتا. کیوں؟ بل للہ الامر جمیعا، کیونکہ سارا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے. لیکن اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ ایسے طریقوں سے زور زبردستی سے لوگوں کو منوائے، کیونکہ پچھلی بھی کسی کتاب کے ذریعے یہ کام نہیں ہوئے تھے، اب کس طرح ممکن ہے؟ اچھا، یہ قرآنن جو آیا ہے نا، یہ صرف ہمارے کتاب کے لیے نہیں، ابن کثیر کہتے ہیں کہ ہر آسمانی کتاب کے لیے لفظ قرآن استعمال ہو سکتا ہے. حدیث میں بھی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام جانور کو تیار کرنے کا حکم دیتے اور اتنی دیر میں ایک بار قرآن کا ورد کر لیتے. بخاری کی روایت ہے یہ، ایک بار قرآن کا ورد کر لیتے، یعنی زبور مراد ہے وہاں. تو قرآن کا لفظی معنی کیا ہے؟ پڑھا ہے نا آپ نے علوم القرآن میں، کثرت سے پڑھی جانے والی چیز، بار بار پڑھی جانے والی چیز. فعلان کے وزن پر قرآن، یعنی اللہ کرنا چاہے تو کچھ مشکل نہیں، لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں. افلم یئس الذین آمنوا، کیا بھلا مایوس نہیں ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لائے؟ اللہ یشاء اللہ لہدا الناس جمیعا، کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا. یعنی اس طرح زبردستی ہدایت دینی ہوتی تو پھر ان کاموں کی بھی ضرورت نہیں، اللہ دل ہی پکڑ کے موڑ دیتا کہ چلو ہدایت کی طرف. ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعۃ، لیکن بات یہ کہ ہمیشہ ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی. قارعہ بلا، حادثہ، اچانک آنے والی مصیبت. اور ان کہتے ہیں کھٹکھٹانے کو، او تحل قریبا من دارہم، یا ان کے گھر کے قریب ہی آ اترے گی. حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے، یعنی قیامت. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یہاں پر تحلو کا لفظ آیا ہے جو ہے لام لام سے ہے، حلہ گرا کھولنا. اترتے وقت جس رسی سے سامان بندھا ہوتا ہے اس کی گرا کھولنے کو حل کہتے ہیں، پھر محض اترنے کے لیے. اور لا تحلو، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا، لا تحلو من بعد، یعنی عورت حلال نہ ہوگی جب تک کہ عقدۃ النکاح نہ کھل جائے. حلیلا، حلائل ابنائکم، حلائل حلیلا سے ہے نا، پانچویں سپارے کے آخر میں آیا ہے. بیویاں، ذرا آیت نمبر 18 نکالیے. جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا، اگر وہ زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں، اتنی ہی اور لے آئیں، تو وہ خدا کی پکڑ سے بچنے کے لیے سب کو فدیے میں دینے پر تیار ہو جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. ان ساری آیات کا، آگے کئی آیات تک، دراصل دو کرداروں کا ذکر کیا گیا ہے. دو کردار، ایک کردار وہ جو میلا کچیلا ہے، اور دوسرا وہ جو پیور ہے. ایک وہ جو استجابوا لربہم الحسنی ہے، اور دوسرا والذین لم یستجیبوا. ایسا کریے، آپ پیج کے عین بیچ میں لکیر ڈال لیں، دائیں طرف لکھیں الذین استجابوا لربہم، اور دوسری طرف لکھیں والذین لم یستجیبوا لہ. ایک وہ جو اپنے رب کی بات کا جواب دیتے ہیں، اس رب کی بات قبول کرتے ہیں، اور دوسرے وہ جو قبول نہیں کرتے. اب ذرا کمپیئر کرتے جائیے، پہلوں کے لیے کیا ہے؟ الحسنہ. دوسروں کے لیے کیا ہے؟ سوء الحساب اور جہنم. پہلا جو ہے علم رکھتا ہے، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک، پہلا علم لربہم کیا ماں ہے، ٹھیک ہے. کمن ہوا آما، آنکھیں بند کر کے چل رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، بے حس بے شعور. پھر پہلی طرف الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل،

يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرؤون بالحسنه السيئه نتيجه اولئك لهم عقبى الدار جنات عدن. خود بھی اپنے اوپر نیچے والوں کو بھی ان کے لیے کیا ہے, سلام علیکم بما صبرتم. ٹھیک, دوسری طرف آپ دیکھیے کہ والذین لم یستجیبوا لہ, ان کا کردار کیا ہے, ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض. ان کے لیے ہے کیا, اولئک لہم, نتیجہ کیا ہے, اللعنہ اور سوء الدار. اور کیا کرتے ہیں, وفرحوا بالحیات الدنیا, اور پھر ویقول الذین کفروا لولا انزل علیہ آیہ, حجت بازی, نشانی نہیں آئی کوئی, کیوں ان کو کیوں نہیں نظر آتی, کیونکہ عامہ جو ہے اوپر پتہ چل رہا ہے نا, دیکھتے ہی نہیں, نشانیاں تو بہت ہیں, ان کو نظر ہی نہیں آتی. پھر اس کے بعد پہلے گروہ کی کچھ خصوصیات ہیں, یہدی الیہ من اناب, کون ہے, الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ پہلا گروہ ہے. اور دوسرا کیا ہے, وہم یکفرون بالرحمن. ٹھیک, اب یہ سارا جو ہے اس سے کیا پتا چلتا ہے, میرے نزدیک اس کا نام ہے دو کردار, دو کردار. اور اس کی مثال ہم کہاں سے سمجھ سکتے ہیں, 17 نمبر آیت سے, ایک معاشرے کی روح میں بہ جانے والے اور ایک جم جانے والے, جو جم گئے وہی جنت میں جانے والے, اور جو نہیں جمے, جو بہ گئے وہ کوڑا کرکٹ, وہ گندگی ہے, اللہ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں, وہ اللہ کے نزدیک بڑے ہلکے ہیں. یعنی اس پانی کے اندر, اس ندی نالوں کے اندر کیا ہے, دو چیزیں, اگر کوئی دھات ہے, میٹل ہے, وہ تو نیچے ہی رہ جائے گی, اور دوسری خراب چیزیں اوپر سے بہ جائیں گی, کوڑا کرکٹ جا کے دیواروں کے ادھر ادھر چمٹ جائے گا, نیچے نہیں جمے گا, فائدہ مند نہیں ہوگا. پھر دوسری مثال میں, خالص سونا ہے یہ, الذین استجابوا لربہم, اور ناخالص ہیں وہ, لم یستجیبوا, ان میں چمک ہے, ان میں کچھ نہیں, وہ بدنما ہے. اب یہ اسکیٹرڈ باتیں ہیں آگے پیچھے, لیکن ان کو اگر آپ ایک سیکوینس میں دیکھیں, ایمان اور عمل صالح اور اس میں پھر اس کی قسمیں, جیسے حقوق اللہ ہے, اقام الصلاۃ اور مما رزقناہم ینفقون, پھر حقوق العباد ہے, وہ جو وعدے پورے کرتے ہیں, صلہ رحمی کا اس میں بڑا سبق ہے کہ جو رشتوں کو کاٹے, صاف کہا گیا کہ ان پہ لعنت ہے, اس کے باوجود لوگ اس چیز سے بہت غافل, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روٹ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہر وقت شکوے شکایتیں کرتے رہتے ہیں, خصوصاً رشتے داروں میں. حدیث میں نے سنائی تھی آپ کو, دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں, تو پہلے گروہ کے لیے آخرت امپورٹنٹ ہوتی ہے, دوسرے گروہ کے لیے دنیا امپورٹنٹ ہوتی ہے, فرحوا بالحیاۃ الدنیا میں آتا ہے. یہ دراصل ایک خلاصہ ہے اس سورت کا. یہ کسی نے لکھا کہ یدرعونہ میں کون سی برائیاں آتی ہیں جن کو دور کرنا چاہیے. اصل میں سوال میرے خیال میں اس لیے پیدا ہو کہ یدرعونہ, در ان سے مراد یہ ہے کہ فوراً دور کر دینا چاہیے. وہ ایک قصہ ہے نا, جب Stitch in time saves 9. چھوٹی ہو کہ اسٹچ کتنا ہوتا ہے بتائیے, ایک اسٹچ, ایک چھوٹا سا حصہ. تو اگر ان ٹائم چھوٹی سی برائی کو بھی ہٹا دیں گے نا, تو کیا ہوگا, بہت سی ہیسل بچ جائے گی. لیکن اگر آپ کہیں گے نا, لو ابھی تو صرف ایک, اس جتنا ہے ذرا اور پھٹ لے تو پھر سیوں گا, تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے رخ جا پٹے. بعض اوقات کمیز سے ادھرتی ہے نا, تھوڑی سی ادھڑے انسان وہیں سے کر لے ٹھیک تو ٹھیک ہے, ورنہ وہ کیا ہوتی, بعض اوقات دوسری طرف کو بھی جا پھٹتی, وہ سارے کپڑے کو بدنما بنا دیتی. کسی نے بہت اچھا سوال لکھ کر دیا تھا, سیاح کو حسنہ سے مٹایا جائے تو کیا, جیسے عیسائیت میں ہے کہ اگر کوئی ایک گال پہ تھپڑ مار دے تو دوسرا آگے کر دو, مگر اسلام تو سیلف ڈیفنس سکھاتا ہے, برائی کو بھلائی سے دفع کرنا سمجھ میں آتا ہے. اگر اس کا مطلب یہ ہو کہ گناہ ہو جائے تو فوراً اچھا کام کر لیں فار کمپنسیشن, مگر کسی کے ظلم کو سہنا, اس کے بارے میں کیا اسلام کہتا ہے؟

کیونکہ آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا, تو میں نے مہلت دی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. مہلت کا کیا معنی ہے؟ ڈھیل دینا, یعنی کسی کی غلطی کے باوجود اس کو مزید

کی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى، اور اسی طرح ہوتی ہے تیرے رب کی پکڑ جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، حالانکہ وہ ظالم ہوتی، إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک ہوتی ہے، بہت سخت ہوتی، یعنی اللہ کی پکڑ معمولی نہیں ہوتی، اس کی ڈھیل پر نہیں جانا چاہیے کیونکہ اس کا پکڑنا بھی بڑا سخت ہے۔ افمن ہوا قائم علی کل نفس، کیا بھلا وہ جو قائم ہے ہر نفس پر، مراد اس سے کون ہے، ہوا کون ہے یہاں، اللہ، یعنی اللہ کی ذات ہر شخص پر قائم ہے، یعنی اس کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی، اور خاص طور پر کس چیز کے لیے، بما کسبت، بوجہ اس کے جو ہر نفس کمائی کر رہا ہے، جو کرتوت کر رہا ہے، وہ سب خدا کی نگاہ میں، کسی کے بھی عمل اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، ہر شخص سے اس کے عمل کا حساب لینے والا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی کے سر پہ کھڑا ہو اور دیکھ رہا ہو یہ کر کیا رہا ہے، اور جب اسے دیکھے کہ یہ غلط کر رہا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو پکڑ کے اس سے پوچھے کہ تم یہ کیوں کر رہے تھے۔ آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ جیسے کسی اسکول یا کالج میں امتحان کا سیشن ہو، ایگزامینیشن ہال میں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایگزامینر جو ہے وہ سب کو واچ کر رہا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی طالب علم نقل کر رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، تو وہ اس کو اشارہ کرتے کہ دیکھو یہ نہیں کرو، اس کے بعد پھر وہ کرتا ہے، پھر وہ اگنور کرتا ہے کہ شاید اب باز آ جائے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کی نگاہیں اس سے ملتی ہیں اور وہ اس کو کہتا ہے کہ نہیں یہ نہیں کرو۔ جب تین دفعہ مثلا دیکھ چکتا ہے تو چوتھی دفعہ جا کر اس کو پکڑ لیتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ فلاں طالب علم امتحان میں نقل کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ کس نے پکڑا اس کو؟ جو اس کے سر پہ کھڑا تھا، اس کی نگرانی کر رہا تھا۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالی لوگوں کی نگرانی کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالی کو ہم تشبیہ نہیں دے سکتے کسی ایگزامینر سے، لیکن بلا تشبیہ ایک بات سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے کہ جسے عام طور پر دنیا میں پکڑنے کا ایک قاعدہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہر انسان کی خاموشی کے ساتھ نگرانی کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ وہ کر کیا رہا ہے، بما کسبت، اور پھر ڈھیل بھی دے رہے ہیں جیسے کہ اوپر کی آیت میں ہے، اور اس کے بعد جب وہ مقرر وقت ڈھیل کا ختم ہو جاتا ہے تو پھر یکایک جا پکڑتے ہیں اور حساب لے لیتے ہیں۔ وجعلوا للہ شرکا، اور انہوں نے اللہ کے لیے کچھ شریک بنا رکھے ہیں، اللہ کے کچھ شریک بنا رکھے ہیں، حالانکہ وہ اس طرح کی نگرانی کر نہیں سکتے۔ قل، ان سے کہیے، سموہم، ان کے نام تو بتاؤ ذرا شریکوں کے، تاکہ ہم انہیں پہچان سکیں کہ کون کون اللہ کے برابر ہیں۔ ام تنبئونہ، یا تم اس کو بتا رہے ہو، کس کو، اللہ کو، بما لا یعلم فی الارض، جس چیز کو نہ وہ زمین میں جانتا ہے، یعنی جسے وہ اپنی زمین میں جانتا ہی نہیں، کیونکہ زمین کے علاوہ تو کوئی ایسے شریک کہیں اور رہتے نہیں نا، اس لیے زمین کی بات کی گئی، کہ جن کو تم اللہ کا شریک کہتے ہو ذرا ان کے نام لو، ہیں کون، ان کا پتہ لگایا جائے، یا پھر تم خود ہی بتا رہے ہو اللہ کو جن کو وہ نہیں جانتا زمین میں۔ تو ایسی تو کوئی چیز ہے جس کو اللہ زمین میں نہ جانتا ہو؟ ایسی تو کوئی چیز ہی نہیں، گویا ان معبودوں کا کوئی وجود ہی نہیں، یہ سب من گھڑت بات ہے۔ ام بظاہر من القول، یا ظاہری بات میں سے، یعنی جو دل میں آتا بولتے چلے جاتے ہو، جو سنتے ہو کہتے ہو، جو کوئی کہہ رہا ہے اس کو تم بھی ریپیٹ کر رہے ہو بغیر سوچے سمجھے، جیسے آیت نمبر 19 میں بات ہوئی تھی نا،
افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن

0: وآما انما يتذكر اولو الالباب. کیا وہ شخص جو علم رکھتا ہو کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو کچھ اتارا گیا ہے وہ حق ہے،
1: کے لیے ریکمینڈ
0: اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہو. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ایک گروہ کون سا ہے یا ایک کردار کون ہے جو عقل سے اور حقائق کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہے، ارادے اور شعور کے ساتھ حق کو قبول کر لیتا ہے، اور دوسرا کون ہے جو قومی روایات، رسم و رواج، تقلیدی خیالات ان کے دائرے میں سوچتا ہے. وہ دلائل کی بجائے رواج کو دیکھتا ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، فیشن کس چیز کا ہے، اور جو کچھ عوام میں پسندیدہ ہوتا ہے وہی اس کا دین ہوتا ہے. اور اکثریت کا حال یہی ہے. فرمایا کہ ام بظاہر من القول، بس ایسی سرسری باتیں کرتے چلے جاتے ہو بے سوچے سمجھے کہ سب لوگ جو یہی کہہ رہے ہیں. عموماً ہم لوگوں کی کہی بات بغیر سوچے دہرا دیتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے بچے جو ہیں ٹیلی ویژن پہ جو اشتہار دیکھتے ہیں اس کے ڈائلاگ ہر جگہ بولتے نظر آتے ہیں. آپ کسی طرح پبلک پلیس پہ جا کے بیٹھے بچوں کی باتیں سنیں غور سے، کسی ٹرین میں سفر کر کے دیکھیں، کسی بس میں بیٹھے بچے ماؤں سے کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کیا سنا رہے ہوتے ہیں ان کو، ان کے ذہنوں پہ کیا سوار ہوتا ہے، کیا یاد ہے ان کو مختلف اشتہاروں کے ڈائلاگ. کیوں؟ اس لیے کہ ایک انہوں نے کم از کم 100 مرتبہ تو سنی رکھا ہوگا، اگر زیادہ نہیں تو. تو وہ اتنا سنا کہ اب ان کے ہوش و حواس پہ چھا گئے. حالانکہ اس کی حقیقت کیا ہے انہوں نے دیکھی نہیں. جس چیز کا وہ اشتہار بنے ہوئے ہیں اس کی حقیقت کو نہیں جانتے. یا آپ دیکھیں کہ آپ بچوں کو بازار میں لے کر جائیں تو کہیں گے کہ فلاں ٹوتھ پیسٹ خریدیں جس کا اشتہار ان کو پسند ہوگا. حالانکہ انہوں نے علم کی بنیاد پر اس ٹوتھ پیسٹ کا مطالبہ نہیں کیا. اور ہم میں سے بہت سے لوگ جب کوئی چیز پروڈکٹ خریدتے ہیں تو علم کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کرتے کہ یہ صحت کے لیے یا ضرورت کے اعتبار سے کتنی مفید ہے. کس اعتبار سے فیصلہ کرتے ہیں؟ بظاہر من القول، ظاہری باتیں سن سن کے. تو فرمایا کہ اے لوگو جو شرک کر رہے ہو، کیا تمہارے پاس اس شرک کی کوئی دلیل ہے، کوئی علم ہے؟ تو ان کا نام بتاؤ، ورنہ یہ ظاہری باتیں چھوڑ دو، سرسری باتیں مت کرو. آبا و اجداد کی تقلید میں، اپنی قومی روایات کی تقلید میں. اچھا، دین کے معاملے میں بھی تو ہم یہی کرتے ہیں نا. بہت سی چیزیں، بہت سے جملے ایسے سننے کو ملتے ہیں کہ جن کا مطلب اگر لوگوں سے پوچھا جائے تو ان کو وہ بھی نہیں پتا کہ یہ کہا کیا جا رہا ہے. وہ کس لیے کہتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے سنا ایسے ماں باپ کو کہتے ہوئے. مثلا دوائی کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، کوئی گر جائے تو بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، اس قسم کی باتیں. شرک کی جتنی بھی ہوا چلی ہوئی ہے نا، اس کے پیچھے دلیل کوئی نہیں، اس کی بنیاد وجود کوئی نہیں، صرف سنی سنائی باتیں ہیں. بل زین للذین کفروا مکرہم، بلکہ خوبصورت بنا دیا گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. کس چیز کو؟ مکرہم، ان کی چال کو، ان کے مکر کو. یہاں مکر سے مراد کیا ہے؟ یہی ان کا قول، بظاہر من القول، یہی مکر ہے دراصل، جو چند بے حقیقت الفاظ کا مجموعہ ہے. بے حقیقت الفاظ کا مجموعہ ان کا قول ہی دراصل مکر ہے. تو یہ الفاظ جو وہ بولتے ہیں ان کے لیے خوبصورت بھی بنا دیے گئے. وصدوا عن السبیل، اور وہ روکے گئے اللہ کے راستے سے. تو گویا یہاں شرکیہ باتوں کو چال یا مکاری کہا گیا، اور حقیقت میں یہ شرک کی ابتدا بھی تو ایک چال تھی نا، یہ بھی تو ایک مکاری ہے نا، لوگوں کو مینیپولیٹ کرنا.
1: وَمَنْ يُدْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ،
0: اور جس کو اللہ بھٹکا دے اسے کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا، جسے سورت مائدہ میں آپ پڑھ چکے ہیں،
1: مَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا،
0: تم اللہ سے اس کے لیے کسی چیز کے مالک نہیں ہو. سورت النحل میں آپ پڑھیں گے،
1: اِن تَحْرِسْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ،
0: اگر تم ان کی ہدایت پہ حریص ہو،
1: فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُدِلْ،
0: اللہ نہیں ہدایت دیتا اس کو جو بھٹکنا چاہے،
1: وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ،
0: اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں.
1: فَمَا لَهُ مِنْ هَاد،
0: کون ہے؟ ناصرین.
1: پھر ان کے لیے کیا ہے؟
0: لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا،
1: ان کے لیے دنیا کی زندگی میں ایک عذاب ہے.
0: وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ،
1: اور البتہ عذاب آخرت کا زیادہ شدید ہے،
0: سخت ہے.
1: وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ،
0: اور ان کے لیے اللہ سے بچانے والا بھی کوئی نہ ہوگا.
1: اچھا، بات یہ نا کہ دنیا میں بہت سی باتوں کو ہم بڑا اہم سمجھتے ہیں، اور کچھ جملے اور کچھ شعر اور کچھ اپنے نجات کے نسخے ہم لوگوں نے رٹ رکھے ہیں. قیامت کے دن انہی جملوں سے بے حقیقت اور کوئی چیز نہ ہوگی، اور اس موقع پر وہ جملے بولتے ہوئے بھی انسان کو شرم آئے گی جن کی حقیقت کچھ نہیں. مثل الجنت اللتی، اب جنت کی مثال دی جا رہی ہے، جنت کو ایک مثال سے سمجھایا جا رہا ہے.
0: وہ اد المتقون، جس کا وعدہ متقی لوگ کیے گئے ہیں. پھر یہاں پر بات واضح کر دی گئی، دیکھو ہر کوئی توقع نہ رکھ کے بیٹھے اس کی، اس کا وعدہ کس کے لیے ہے؟
1: وہ اد المتقون، متقی لوگوں کے لیے ہے.
0: کیسی ہے وہ؟
1: تجری من تحتها الانہار،
0: اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. کس کے؟
1: جنت کے.
0: سب سے پہلے کس چیز کا ذکر کیا گیا؟
1: پانی،
0: بہتا پانی.
1: اکلہا دائم،
0: اس کے پھل دائمی، ایور گرین پودے اور کبھی ختم نہ ہونے والے پھل. یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہر پھل کچھ عرصے کے بعد ناپید ہو جاتا ہے. آپ کا خواہ کتنا ہی دل چاہے، خواہ اسے کولڈ سٹوریج میں رکھ کے آپ کو پرووائڈ کیا بھی جائے، تو اس کا وہ ذائقہ نہیں ہوتا.
1: وَظِلُّهَا، اور اس کا سایہ بھی، یعنی جنت کا سایہ بھی دائمی ہے اور اس کے پھل بھی دائمی ہیں.
0: تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا، یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقویٰ کیا.
1: وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ،
0: اور کافروں کا انجام کیا ہے؟
1: النار، آگ.
0: کیوں؟ اس لیے کہ وہ بے خوف ہو کے زندگی بسر کرتے رہے.
1: وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ،
0: اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی،
1: يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ،
0: وہ خوش ہوتے ہیں اس چیز سے جو آپ کی طرف اتاری گئی.
1: اچھا، اب تک تو ہم پڑھ رہے تھے کہ وہ بہت ناراض ہوتے ہیں، اور اب یہ کہہ دیا گیا کہ خوش ہوتے ہیں. یہ کنٹرڈکشن نہیں قرآن میں؟
0: ابھی تک تو ہمارا تاثر یہی ہے کہ اہل کتاب کو بڑا حسد تھا اور بہت جلتے کڑتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب کیوں اتاری گئی ہے. اور اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ بہت خوش ہوتے ہیں اس چیز کے ساتھ جو آپ کی طرف اتاری گئی. یہ دو طرح کے لوگ تھے، اس میں کنٹراڈکشن نہیں ہے. ایکچولی میں نے اس لیے آپ پہ کوشچن رکھا ہے کہ بسا لوگ جو قرآن کی اوتھینٹیسٹی پہ شک کرتے ہیں، ان کو ہوا کہ وہ حسد کرتے ہیں اور کبھی نہیں مانیں گے.
1: لن تردا عنک الیہود ولن نصارا،
0: اور یہاں پر کہا کہ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ خوش ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ان میں سے کچھ جو ایمان لے آئے وہی، اور گروہوں میں سے، یعنی مختلف گروہوں میں سے مراد ہے، کچھ ایسے بھی ہیں، مَن یُنکِرُ بَعْدَهُ، جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے. اب تین طرح کے لوگ ہو گئے نا. ایک لوگ کون ہیں؟ جو اس کو پورے کا پورا مانتے ہیں. ایک وہ ہیں جو پورا انکار کر دیتے ہیں. ایک وہ ہیں جو اس سے حسد رکھتے ہیں. ایک وہ ہیں جو اس پر خوش ہوتے ہیں. اور ایک وہ ہیں جو کچھ مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے. یہ کہاں رہتے ہیں؟
1: خود ہم مسلمانوں

کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو قرآن کی بعض باتوں کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کر دیتے ہیں، کچھ کا زبان سے اور کچھ کا عمل سے۔ کتنے افسوس کی بات ہے نا، میں کہتی ہوں کہ ہم مسلمانوں کو شرم نہیں آتی، زبان سے کیا کہتے ہیں اور عمل سے کیا کرتے ہیں، کتنی کنٹرڈکشن ہے نا ہمارے اندر، ہے کہ نہیں؟ ایک طرف ہم کہتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب، سچی کتاب، اور دوسری طرف قرآن ہی کی بات ماننے کو دل نہیں اور اس کا انکار کر دیتے ہیں، کبھی زبان سے کبھی عمل سے۔ کیا چیز ہے ہم؟ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعدہ۔ اور مختلف گروہوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس کے بعض حصے کا انکار کر دیتے ہیں، یہ حصہ بدل دو، یہ نہیں مانتے۔ قل، کہہ دیجئے، انما امرتو، مجھے تو بھائی حکم دیا گیا ہے، کس بات کا؟ ان اعبد اللہ، کہ میں تو اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں کہ اس کا حکم مانتا رہوں، الیہ ادعو، میں تمہیں بھی اس کی طرف بلاتا ہوں، وہ الیہ مآبی، اور میرا لوٹنا بھی اسی کی طرف ہے، ہم سب وہیں سے آئے ہیں، وہیں جانا ہے، لہذا اس کو راضی کرنا ہماری سب سے بڑی پرائرٹی ہونی چاہیے۔ مآب کہتے ہیں لوٹنے کا وقت یا جگہ، مآبی، میرے لوٹنے کی جگہ بھی وہی ہے، اسی کی طرف ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

0: It's 9:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے. صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے, اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے. اب ذمہ داری ہم سب کی ہے, ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں. پولیو مطلب مستقل معذوری.
3: This program is brought to you by
1: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
4: Mehran ki sakafat se gunda hua.
5: Mor ko dille rana, mor ko dille.
4: Awaaz ki door se banda hua.
6: GFM 88 Network, Sindh ki awaaz.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: It's 10:15 AM. This time check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niha Josho, a product by Biocon International Pakistan.
4: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے، صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے۔ اب ذمہ داری ہم سب کی ہے، ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں۔ پولیو مطلب مستقل معذوری۔
5: ہر معصوم ورکوٹی ورکوٹی قدمونا د یو نوی دنیا په لور روان وی، خود پولیو رنز دا قدمونو درولې هم شي، نو په دې وجا د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي، او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروي، ځکه چې هم دغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي۔ پولیو یعنی مستقل معذوری۔
0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

وفاقی حکومت پی ٹی آئی جو احتجاج روکرائن جی کوششن میں رُدھل. وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی جو ایک بھیرو بیہر پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر سان فون تے رابطو. گھرو وزار جے ترجمان موجب گھرو وزیر محسن نقوی اسلام آباد ہائی کورٹ

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو.
1: اپنا شہر اپنا گھر مٹیاری اور مٹیاری کی آواز
2: جی ایف ایم 91.6.
3: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: مجھے چلتے ہیں بھی پر کے جانے پڑے گا میرے ساتھ موجود
1: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے, سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6.
2: It's 12 p.m. This time check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
4: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
5: Brought to you by
6: Sona Yulia Granular. Mitiye jo
7: جبرنا ہے 19 سپٹمبر جی وچ واری رات دہشت گردن این 25 تے چوکی قائم کی ہوئی دہشت گردن جو شہرن کے اگوا کرن بھتو وٹھن گاڑیوں پھر کرن جو منصوبہ ہو سیکیورٹی فورسز دہشت گردن خلاف کاروائی کرے ناپاک ارادہ ناکام بنائے چڈیا فائرنگ کی دیوٹ میں 5 دہشت گرد مار جی ویا 23 مگن کے بازیاب کرائے ویو دہشت گردن کے قبضے میں وڈے انگ میں ہتھیارات گھر وزیر محسن نقوی اج ایران کے دورے تے روانہ تھیندو ایرانی پردیہ وزارت کے ترجمان موجب اسماعیل بکائی چیو ہے تو محسن نقوی جو ایران جو دورو ب طرف لاگاپن تے بدل ہوں محسن نقوی کے ایران دورے بابت کئی بھی امریکی پیغام کی خبر نہ آئے میڈیکل ڈینٹل کالجز میں داخلہ لائے ایم ڈی کے ٹیسٹ شروع تھی وئی سندھ کے 34,235 امیدوار سمیت مجموعی طور تے 138,160 امیدوار ٹیسٹ میں حصہ وٹھی رہا ہیں پنجاب میں 19,199 خیبر پختونخوا میں 38,841 بلوچستان میں 9,923 آزاد کشمیر میں 2,761 گلگت بلتستان میں 1,721 اسلام آباد میں 1,245 عالمی مرکز ریاض میں 273 امیدوار ٹیسٹ ڈیندا جڈیں تو کراچی حیدرآباد جامچھرو میرپور خاص شہید بے نظیر آباد لاڑکانو سکھر سمیت 8 سینٹرن لائے کمیٹیوں قائم کی ویئیں پی ایم ڈی سی جنایو ہے تو ہر صوبے لائے گھٹ میں گھٹ ب دھار دھار سوال نامہ تیار کیا ویا امتحان لائے ہر پرچے میں 180 سوال شامل ہوں آئی بی ایس سکھر جو وائس چانسلر ڈاکٹر آصف شیخ امتحانی سینٹر کے دورے دوران سخت گرمی سبب بے ہوش تھی ویو

عبدالرزاق و ریتان رجو سانگ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون سا سانگ ہے, میں نے تو کبھی نہیں سنا. اور

0: انجوائے کیا کہ یقین ہے آپ لوگوں کو بھی یہ سانگ مطلب ساتھ میں انجوائے کیا ہوگا آپ نے. اور جس نے یہ پلے کروایا تھا عبدالرزاق جی, انہوں نے بھی ہمارے ساتھ یہ سانگ کو سنا ہوگا. کیونکہ آپ لوگ اگر اپنی فرمائش بتا رہے ہیں, میں آپ لوگوں سے جمع تو آ کریں میرے ساتھ رہے کنیکٹ رہا کریں تاکہ جو نہ کر پائے تو آپ کو پتا بھی چل جاتا ہے آپ لوگ ہمارے ساتھ اپنا سانگ انجوائے بھی کر لیتے ہیں لازمی. لیکن آپ بھی بتائیں اگر وہی نہ کرے تو فائدہ کیا سانگ کو پلے کرنے کا, کون موجود ہیں. اچھا جی کہتے ہیں کہ تھینک یو سو مچ جیبر, کہتے ہیں کہ آپ نے میرا سانگ جو ہے پلے کیا اور ساتھ میں کہتے ہیں کیوں بولا ہے انہوں نے, اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ بھائی کوئی پوئٹری بھی سنا دیں, پہلے پہلے پوئٹری سنایا کرتے ہیں. جی میں پہلے پہلے بہت ساری پوئٹریز وغیرہ سنایا کرتی تھی. کہتے ہیں کہ ابھی بھی ہم انتظار میں, اگر آپ کوئی پوئٹری سنا دیں جی میں ضرور سناؤں گی آپ کی سانگ چلانے سے پہلے, آپ کا سانگ چلانے سے پہلے میں آپ کو ایک پوئٹری ضرور سنا کے جاؤں گی. اور اس کے علاوہ کہتے ہیں مورو سے عباس میرا ہمارے ساتھ موجود ہیں. عباس میر کیسے ہیں آپ اور کہاں سے آپ نے مطلب مورو کے کس شہر سے کس سٹی سے آپ نے مجھے جوائن کیا, لیکن اچھا لگا کہ آپ نے مجھے جوائن کیا ہے. اور کیا کرتے وقت آپ نے مجھے جوائن کیا, کیا کر رہے ہیں آپ, کہاں پر ہیں, گھر پر ہیں, آفس میں, باہر ہیں, کہاں پر ہیں, جیسے ہیں جہاں پر ہیں وہ ضرور بتایا گیا تاکہ پتا چل جاتا ہے مجھے بھی اور سننے والوں کو بھی کہ میرے ساتھ جو لسنر موجود ہے وہ کہاں سے مجھ سے بات کر رہے ہیں. اور بہت خوشی ہوئی ایسے ہی آپ نے ہر پار مجھے جوائن کرتے رہنا ہے عباس مہر, ایسے ہی آپ کا بھی انتظار رہے گا ہمیشہ. آپ جیسے آج آپ نے مجھے فرسٹ ٹائم جوائن کیا اور ایس ایم ایس کیا ایسے ہی تھینک یو سو مچ. اور ایسے ہی آپ نے مجھے ہر اتوار مجھے جوائن کرتے رہنا ہے, میں کروں گی آپ کا انتظار جیسے کہ آپ لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں میرا انتظار. تو جی اور میرے سوال کو سننے کے لیے آپ لوگ فوراً سے ریڈی رہا کریں 11 بجے سے, جیسے کہ رہتا ہے میرا آپ کا ساتھ پورے پورے دوپہر 1 بجے تک, 2 گھنٹے کا ساتھ ہوتا ہے بہت ہوتا ہے. اور یہ بات بہت جو ہے باتیں کرنے میں پتہ ہی نہیں چلتی کہ کتنی دیر ہو جاتی ہے, کیسے گزر جاتا ہے یہ ٹائم. تو جو میرے سوال ہوتے ہیں مجھے میرے سوال ہوتے ہیں دماغ کو تو بہت زور بالکل نہیں ڈالنا ہوتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے مجھے ٹائم پہ جوائن کرتے رہنا ہے اور میرے سوال کو سنا ہے اور فوراً سے مجھے جواب دے دینا ہوتا ہے, آپ کو زندہ سانگ کا نام بتانا ہوتا ہے اور سانگ سننے ہوتے ہیں مزے مزے کے. اچھا جی جو تو یہاں پر ٹائم ہوتا ہے ہم بس ایک چھوٹا سا شارٹ کمرشل بریک کے ساتھ جانے کا. جی بریک پہ جیسے ہی جائیں گے واپس آئیں گے, واپس آ کے کرتے ہیں باقی کی بات رہے گی میرے ساتھ.
1: ابھی بدھو پیار جی اے حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز.
2: او پتا جا پتا آئی پتا تے وسے نور مجھو تو
1: سندھ جو آواز بدندہ رہو.
3: It's 12:30 PM. This is brought to you by
4: Hemme Dash Cream. Ek guna chamak aise diamond cream.
5: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف 2 دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
6: ہر معصوم ورکوٹی ورکوٹی کا دمونا دیو نوی دنیا پلور روانوی, خود پولیو رنز دا قدمونه درولې همشي. نو په دې وجہ د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي 2 ساسکي ورکول مه هیروي, ځکه چې هم دغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقله مازوري.
1: ابھی بدھو پیار جی اے حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز.
2: او پتا جا پتا آئی پتا تے وسے نور مجھو تو
1: سندھ جو آواز بدندہ رہو.

تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنجب دندر تمام خوبصورت معصومی سنے سماعت ان سے مجھے طرفا السلام علیکم۔ پرکٹے دعاؤں کے سمندر، شہادوں کی بارش، راز اور خزانوں کے ساتھ دعائیں پل سے پل تک، آج سے کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات تک، نیند سے جاگتا، زمین سے آسمان تک، زندگی سے موت تک، سانس سے درد، غم سے خوشی تک، دل سے دل تک، زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے، سو آمین یا رب العالمین۔ بالکل جی، آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، اور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے جناب سکھر، مورو، میرپور خاص، مٹیاری، سکرن، میڑا پور، ماتلی، نوری آباد اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹ ایج اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو۔ بالکل سنا پروگرام آپ لوگوں کا اپنا ہے اور آپ لوگوں تک نشر کیا جا رہا ہے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے، اور یہاں پر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں باتیں کی جائیں گی، اور باتیں بھی اس لیے کی جائیں گی تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ بھائی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس آپ کی اسکن کے لیے کتنے زیادہ ضروری پروڈکٹس ہیں، اور ضروری جو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے لیے وہ تو بھائی ضروری ہوتی نا، ان کے بنا تو ہم آگے بڑھ ہی نہیں پائیں گے۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ بھائی ہماری خوبصورتی آگے بڑھنی چاہیے، خوبصورتی میں نکھار آنا چاہیے، خوبصورتی کو نیکسٹ لیول پہ لے جانا چاہتے ہیں، تو آپ نے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں پہلے تو جان لینا ہے کہ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس آپ کی خوبصورتی کے لیے کیوں ضروری ہیں، اور ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کو آپ کیوں استعمال کرنے والے ہیں۔ تو جب بہت زیادہ باتیں آپ لوگ سمجھ جائیں گے، آپ کو پتہ ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر اویلیبل کراتے رہیے، اور اس کے بعد آپ اویلیبل کرانے کے بعد پرچیز کرتے رہیے اور استعمال کرتے رہیے۔ اوکے جی، تو پروگرام میں اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آپ کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ بالکل جی، آپ کی محبت اور سماعت اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ۔ ساتھ ہی ساتھ ذرا اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں، سو لسنرز، پریزنٹنگ دی موسٹ بیوٹیفل، فینٹاسٹک، انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کریکٹر، یو آر جے اینڈ یو ڈی جے سدرا مسکان، نام تو سنا ہی ہوگا۔ بالکل جی، آپ کی سدرا کے ساتھ موجود ہیں یہاں پر، جتنے بھی پیاری پیارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جتنی بھی خوبصورت سماعت ہمارے ساتھ موجود ہیں، سبھی کو ویلکم اینڈ خوش آمدید۔ اور ساتھ ہی ساتھ ذرا آپ اپنے حال چال بتاتے جائیے، سو ڈیئر لسنرز، کیف حالت ان کیسے ہی آپ کی حالت، امیدن شدیدن کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، سب کل موڈ کے ساتھ سب کل پروگرام کا انتظار کریں ہوں گے۔ تو آپ کے جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہے، اور فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں مار ہی لی ہیں۔ آپ کو پتہ نا، جب ہم انٹریاں مارتے ہیں بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں، تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے ٹھیک اب سے لے کر پورے پورے 3 بجے تک، یعنی کہ پورے پروگرام میں 2 گھنٹے ہونے والے ہیں آپ لوگوں کے اور ہمارے درمیان۔ تو بالکل جی، یہ 2 گھنٹوں میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ کریں گے خوب ساری باتیں، اور یہ جو خوب ساری باتیں ہونے والی ہیں نا، اس میں آپ لوگوں کے لیے بہت سارا ذکر ہونے والا ہے جی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں۔ اور ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں ذکر کیوں نہ ہو، کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہیں اتنے مزے کے پروڈکٹس۔ تو اگر آپ بھی ریڈی شیڈی ہو چکے ہیں ہمارا پروگرام میں ذرا ساتھ دینے کے لیے، تو بالکل آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے، ان کے فری ہو کر ہمارے انتظار کر رہی تھی، ایسے بہت ساری انٹیاں، امیاں، خالائیں، باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی، یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران۔ سو بھی اپنے کام بھی کیجیے، ہمیں بھی سنیے، آپ کو کہیں گے میری والے گڈ آفٹرنون۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں، تو جناب آپ زبردست سے گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے، کیونکہ آپ کی بورنگ لائف میں بھرے گی چٹپٹا مسالہ، بیکاز علی ری علی صدر علی بوس آپ کے ہونٹوں پر 440 کی سمائل لانے کے لیے۔ تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 کی سمائل لاتے ہیں، اور یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں، آگے سے پروگرام کرتے ہیں، سب سے پہلے آپ لوگوں کے لیے لگاتے ہیں جی پروگرام میں ایک بہت ہی سندر سا قصیدہ، اس کے بعد جیسے ہی واپس آپ لوگوں کے پاس مخاطب ہوتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہونے والا ہے۔ تو آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹ، اسپانسرڈ بائی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹ، استعمال کرتے رہیے اور خوبصورتیاں حاصل کرتے رہیے۔

کی کیا بات ہے, بہت ہی پیارے سے قصیدہ جو کہ ہم سب لوگوں نے مل کر سنا. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں, شامل پروگرام ہونا چاہتے ہیں, تو کس طرح آپ ہمیں جوائن کریں گے وہ طریقے کار بتائے جائیں گے. لیکن ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ تو بتاؤں سب سے پہلے کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے پروگرام کا جو سوال یعنی کہ ٹاپک ہونے والا ہے وہ کیا ہونے والا ہے. بالکل جناب, آج کے پروگرام میں جو آپ لوگوں سے ٹاپک پوچھوں گی وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ آپ سارے لوگ مجھے بتائیے. ہاں جی, سوال کو ذرا غور سے سنیے گا, کیونکہ سوال کو اگر غور سے سنیں گے تبھی تو

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: ابھی چاہتے ہیں کہ خوبصورت ہو جائیں، خوبصورتی کی دنیا میں قدم رکھیں تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز تو کرنا ہی پڑے گا۔ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز نہیں کریں گے اور خوبصورتی بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایسے کیسے چلے گا بابو بھائی؟ تو خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر اویلیبل کراتے جائیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے جو آج آپ لوگوں سے سوال پوچھا ہے اس کا جواب بتاتے جائیے، اور ہاں پوسٹ کو بھی لائک اور شیئر کرتے جائیے۔ اچھا، تو آج کے پروگرام کا جو میں نے آپ لوگوں سے ٹاپک پوچھا ہے وہ بالکل یہ پوچھا ہے کہ آپ مجھے بتا رہے ہیں، ہاں جی، ایک کمرے میں 10 موم بتیاں جل رہی تھی، ٹھیک ہے، ہوا سے 2 بجھ گئی، صبح آپ اٹھ کر دیکھتے ہیں تو کتنی موم بتیاں بچی ہوں گی وہاں پر؟ آپ نے مجھے یہ بتانا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں یا حصہ بننا چاہتے ہیں تو 888 اور فیس بک پر آپ مجھے جوائن کرتے جائیں گے۔ اچھا، تو بالکل جوائن کرتے جائیے، اور یہاں پر میں آپ کو ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں بتاؤں گی، اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں جاننا آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری بن جاتا ہے، کیونکہ کئی مرتبہ ہم بیوٹی کریم کا یوز نہیں کریں گے اور خوبصورتی بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایسے کیسے چلے گا بابو بھائی؟ تو خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر اویلیبل کراتے جائیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے جو آج آپ لوگوں سے سوال پوچھا ہے اس کا جواب بتاتے جائیے، اور ہاں پوسٹ کو بھی لائک اور شیئر کرتے جائیے۔ اچھا، تو آج کے پروگرام کا جو میں نے آپ لوگوں سے ٹاپک پوچھا ہے وہ بالکل یہ پوچھا ہے کہ آپ مجھے بتا رہے ہیں، ہاں جی، ایک کمرے میں 10 موم بتیاں جل رہی تھی، ٹھیک ہے، ہوا سے 2 بجھ گئی، صبح آپ اٹھ کر دیکھتے ہیں تو کتنی موم بتیاں بچی ہوں گی وہاں پر؟ آپ نے مجھے یہ بتانا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں یا حصہ بننا چاہتے ہیں تو 888 اور فیس بک پر آپ مجھے جوائن کرتے جائیں گے۔ اچھا، تو بالکل جوائن کرتے جائیے، اور یہاں پر میں آپ کو ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں بتاؤں گی، اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں جاننا آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری بن جاتا ہے، کیونکہ کئی مرتبہ ہمیں ذرا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کون سے پروڈکٹ کا انتخاب کرنا ہے، کون سے پروڈکٹ ہماری خوبصورتی کے لیے صحیح اور ثابت جو ہوں گے نا، وہ ہمیں لگے گا کہ بھئی یہ والے پروڈکٹ صحیح ہیں ہماری اسکن کے لیے، کیونکہ آپ کی اسکن کئی مرتبہ سینسیٹیو بھی ہو جاتی ہے، کمبینیشن ٹائپ بھی ہو جاتی ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ بھئی گرمیوں کے موسم میں آپ کی اسکن تو الگ ہوتی ہے، لیکن سردیوں کا جیسے ہی موسم آ جاتا ہے تو آپ کی اسکن الگ ہو جاتی ہے، تو اس اسکن کو کمبینیشن ٹائپ کہتے ہیں۔ اگر آپ کی اسکن کمبینیشن ٹائپ ہو، نارمل ہو، آئلی ہو یا پھر سینسیٹیو ہو، ہر اسکن کے اوپر آرام سے آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کر سکتے ہیں۔ اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کیوں کر سکتے ہیں، اس ٹاپک کے اوپر ذرا آتے ہیں۔ تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال آپ نے اس لیے کرنا ہے کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم سب سے پہلی بات تو یہ ایک میڈیکیٹڈ فارمولا ہے، یعنی کہ ہزار گالن جی ہکڑی گال تو ہی میڈیکیٹڈ فارمولا ہے، یعنی کہ جگہ اسکن ریلیٹڈ ڈاکٹر سنا ہے نا، انہوں نے ملی کرے ڈی اسکن بیوٹی کریم کے تیار کرو ہے۔ اگر تمہاں بھی چاہیو تھا اساں وٹ کوئی ایڑو پروڈکٹ ہو جائے جکو بھی اساں استعمال کریں، اساں دی اسکن جی حفاظت بھی تھی ونی، اساں دی اسکن تے خوبصورتی بھی اچھی ونی، تو تمہاں ڈی اسکن بیوٹی کریم جو یوز کری سکو تھا، ڈی اسکن بیوٹی کریم جو یوز کا فورن بعد ہی تمہاں کے وہ خوبصورتی ملن اسٹارٹ تھی ویندی ہے۔ تو ڈی اسکن بیوٹی کریم جے اندر وائٹامن ای بیڈز ہے جناب، مائکرو بیڈز فارمولیشن ہے، الفا آربوٹین ہے، کوچک ایسڈ ہے، گلوٹاتھائیون ہے، یہ تمام چیزیں اس کے اندر ایڈ کی گئی ہیں، یعنی کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کی بات ہو رہی ہے۔ تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کے اندر یہ تمام چیزیں ایڈ کی گئی ہیں تاکہ آپ کو خوبصورتی ملے، وہ بھی نیکسٹ لیول والی، کیونکہ آپ نے بہت سارے پروڈکٹ لگا کر دیکھے ہوں گے، مارکیٹ جاتے ہیں تو آپ کو بہت سارے پروڈکٹس نظر آتے ہیں اور انہیں بہت سارے پروڈکٹس کو دیکھ کر آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور یہی والی بات ہمیں جو ہے نا پریشان کر دیتی ہے کہ اتنی ساری بیوٹی پروڈکٹس میں کون سا پروڈکٹ ہم نے جو ہے نا وہ صحیح سے سلیکٹ کرنا ہے، اسکن کو دینا ہے، اس چیز میں بھی ہم ذرا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ باقی کنفیوژن کو ہی دور کرنے کے لیے یہ پروگرام آپ لوگوں کے لیے پیش کیا جاتا ہے تاکہ آپ لوگوں کی کنفیوژن کو دور کیا جائے اور آپ لوگوں کو سیدھا راستہ بتا دیا جائے کہ آپ اب بس اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر چلے جائیے اور ڈی اسکن بیوٹی کریم ہی پرچیز کیجیے، کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کے اندر یہ جو میں نے آپ کو وائٹامن ای بیڈز اور مائکرو بیڈز فارمولیشن کے بارے میں بتایا ہے نا، تو ان دونوں چیزوں کا جو ذکر ہے نا، یہ میں اس لیے بار بار کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ آپ جو پروڈکٹ یوز کرنے والے ہیں وہ کتنا پریمیم کوالٹی کا پروڈکٹ ہے، کیونکہ وائٹامن ای بیڈز اور مائکرو بیڈز جو ہے نا، یہ پورے پاکستان کہ جتنی بھی اتنی ڈھیر سارے پروڈکٹ ہیں ان میں سے صرف 2 سے 3 پروڈکٹس ہیں جن کے اندر وائٹامن ای بیڈز اور مائکرو بیڈز فارمولیشن کا یوز کیا گیا ہے۔ تو کل ملا کر ایسا ثابت ہوتا ہے اور ایسا یہ ریئلائز ہوگا آپ لوگوں کو کہ واقعی بھائی آپ کتنے پریمیم کوالٹی کے پروڈکٹس یوز کرنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی بات ہے کہ وائٹامن ای بیڈز اور مائکرو بیڈز فارمولیشن کا اثر کیا ہوتا ہے، یعنی کہ اس سے کیا فائدہ ملتا ہے۔ تو اس سے فائدہ اور اثر یہ ہوگا کہ بھائی آپ کے چہرے پر آپ دیکھیں گے نا کہ نارملی آپ جیسے بھی کوئی نائٹ کریم لگاتے ہیں تو اس سے آپ کو نارمل سا رزلٹ ملتا ہے، نارمل نارمل سا ریزلٹ. ٹھیک ہے, یہ چیز تو ہر کوئی جانتے ہیں, لیکن جب آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کرتے تو یہ ایک نائٹ کریم بھی ہے, پلس یہ ایک آپ کو فیشیل کا ریزلٹ دینے والا پروڈکٹ بھی ہے, یعنی کہ یہ ٹو ان ون فارمولا ہے. تو اگر آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کر رہے ہیں تو آپ کو ملے گی جناب ایسی خوبصورتی, ایسا نکھار, جو کہ آپ ایسا محسوس کریں گے کہ بھائی ہم تو کوئی لگ رہا ہے کہ مہنگا سا کوئی فیشیل کرا کے آئے ہیں. اور یعنی کہ جو مہنگے مہنگے فیشیلس کے اندر یہ وائٹامن ای بیڈس اور مائکرو بیڈس ڈالے جاتے ہیں, بالکل وہی مائکرو بیڈس اور وائٹامن ای بیڈس ڈی اسکن بیوٹی کریم کے اندر بھی ایڈ کیے گئے ہیں. تو اتنا کمال کا پروڈکٹ جب آپ کے پاس موجود ہے تو بھائی تہاں مطلب نا شکر آئے تو نتا استعمال کرو. آپ کو استعمال کرنا چاہیے, اور جب آپ استعمال کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا سدرا باجی اتنا کیوں بتاتی ہے. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے جا کے پوچھیے بھی ان کو کتنے اچھے ریزلٹس مل چکے ہیں. تو آپ بھی یوز کر کے دیکھیے, خوبصورتی کی دنیا میں قدم رکھیے, اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کر کے مجھے بتائیے کہ آپ نے بھی ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کر لیا ہے. اچھا, ان کے علاوہ اگر تم پانے قریبی جنرل اسٹور سے اویلیبل کرائن چاہیے تھا تو تمہاں چھا کنا تمہاں کے نمبر جو بدھائے وے تو پروگرام میں انتی تمہاں کے رابطہ کرنا ہے. رابطہ کرنے کا فوراً بعد ہی تمہاں کے قریبی جنرل اسٹور سے اویلیبل کرایا ویندا ہی ڈی اسکن بیوٹی کریم ڈی اسکن جو فیس واش کو تمہاں یوز کرنا تاکہ خبر پڑی بابا سائیں پروڈکٹ ہے کمال جو ریزلٹ ہے جو تمہاں کے صرف صرف ب راتن میں ملن وارو ہے. تو اڑو کو پروڈکٹ گولے ڈکھارے جو تاکہ ب راتن میں ریزلٹ دے, تمہارے لائف سیف بھی ہوجائے, تمہاری اسکن کے مطابق بھی تیار تھل ہوجائے. تو بابا ڈی اسکن بیوٹی کریم ہے, ڈی اسکن بیوٹی کریم جو یوز کرے خوبصورتی کے لیے صفا بھلو پروڈکٹ سلیکٹ کرو. سو چاہے تم مرد حضرات آئے چاہے تمہاں خواتین آئے, ہر کوئی ڈی اسکن بیوٹی کریم جو یوز کرے پانی خوبصورتی کے بہتر طریقے کام بہتر بنائے سکے تھو. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز اگر آپ کر رہے ہیں تو مجھے بتائیے گا. آپ کے میسجز کی جانب بھی آ رہے ہیں, آپ ذرا ٹاپک کو فالو کرتے جائیے, پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے جائیے, اور مجھے بتائیے کون کون اور کہاں کہاں سے ہمیں سن رہے ہیں. میں ذرا آپ لوگوں کو یہ تھوڑا سا گانا سناتی ہوں, اور گانا سنیے اس گانے کے بعد جو ہے نا نہیں گانے کے بیچ میں ہی آپ لوگوں کے میسجز کی جانب آ جاتے ہیں. تو ساتھ رہیے اور ساتھ دیجیے پورے 3 بجے تک.

کوہار پولیس لائن سے آپگھاتی حملے جو کیس داخل کے سمے دہشت گردی قتل ایں بیا کلم شامل کیا ہویا ایف آئی آر موجب پولیس لائن برساں بارود برساں بھرل گاڑی ذریعے آپگھاتی حملوں کیا ویو حملے بعد دہشت گردن فائرنگ کئی ارہ جنا شہید تھی ویا پاک فوج پولیس ہیں سی ٹی ڈی دہشت گردن خلاف آپریشن میں حصہ ورتو کلات ویجو سیکیورٹی فورسز جو آپریشن پنج دہشت گرد مار جی ویا ٹریویہ مغوی بازیاب آئی ایس پی آر موجب ارہ انویہ سپٹمبر کے وچ رات دہشت گردن ان پنجویہ تے چوکی قائم کئی دہشت گردن جو شہرن کے اغوا کرن بھتو وٹھن گاڑی پھڑکن جو منصوبہ ہو سیکیورٹی فورسز دہشت گردن خلاف کاروائی کرے ناپاک ارادہ ناکام بنائے چھڈیا فائرنگ کی ڈے وٹ میں پنج دہشت گرد مار جی ویا ٹریویہ مغوی کے بازیاب کرایا ویو دہشت گردن کے قبضے میں وڈی انگ میں ہتھیار ہانے حکومت بجلی خرید نہ کندی بجلی پیدا کندڑ استعمال کندڑ پانا میں خرید فروخت کندا توانائی آرے وزیر اویس لگاری چاہے تو واپندر پانچ مرضی سے بجلی خرید کرنے جا پابند ہوں پاور ڈویژن بجلی نیلامی کے لئے پروپوزل جاری کر چڈی ایندڑ پنج سالوں تھی بجلی کی نیلامی کئی ویندی ایندڑ کچھ سالوں میں بجلی ایک منڈی جی ہلندی پی ٹی آئی بانی جو جیل میں طبی معائنوں ذریعے گھرو وزیر محسن نقوی اج ایران دورے تے روانہ تھیندو ایرانی پردیہی وزارت کے ترجمان موجب اسماعیل بکائی چیو تا محسن نقوی جو ایران دورو بہ طرف لاگاپن تے بدل ہوندو محسن نقوی جے ایران دورے بابت کہیں بے امریکی پیغام کی خبر نہ آئے

0: بھی یوز کرے سکو تھا تھا پانے قریبی جنرل سٹور سے اویلیبل کرایو
1: ڈرامے کو ذرا تھوڑا سائڈ پہ رکھ کے بات کریں تو بینا نے سارے پاکستان کیا مطلب انڈیا کی بھی خواتین کا جو دماغ ہے نا تھوڑا سا خراب کر دیا ہے وہ ایسے کیونکہ موسم باتیں ساری ٹھیک ہے بس وہ جو اس نے طریقہ چنا نا وہ تھوڑا سا غلط تھا سارے اگر ایسا ہوتا مطلب اگر مطلب مجھے یہ چیز ہوتی کہ میں اس ڈرامے کو ذرا صحیح طریقے سے بتاتی تو ہاں وہ چلی بھی جائے کوئی مسئلہ نہیں لیکن اس نے ایسا تھا کہ وہ اپنی اسکلز کو زیادہ امپروو کرتی کچھ اچھا اپنے لیے کرتی کوئی بزنس کرتی کوئی این جی او کھولتی وومن رائٹس کے حساب سے لیکن یہ کیا طریقہ تھا بہن عجیب ہی عورتوں کا دماغ خراب ہو گیا یعنی کہ اس نے پروف کر دیا کہ یہ سائم جاہل موسم بہار کا باقی ساری باتیں سائڈ پہ گانا بڑا اچھا ہے تو ہم انجوائے کریں گے فہد بھائی اپنی اسٹڈی کو ذرا اچھے سے کنٹینیو کیجیے پڑھے لکھے دیش کا نام روشن کیجیے اور درد دل بہت شکریہ میری جان ندڑی آپ کا بھی بہت شکریہ او انا شعلہ علی رضا لگاری بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے پورے پروگرام میں اور فہیم بھائی میرے لیے تو اچھا مزے ہیں بھائی آپ کے تو پھر یاسین کھنڈ ہمارے پروگرام میں لاسٹ میں آ چکے ہیں بہت شکریہ جی آپ کو بھی ویلکم ہو گیا چاچا خالد ہاں جی اور بھی بہت دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا اور جی ہدایت اللہ تھینک یو ویری مچ ہزار بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ اسی کے ساتھ بس لیتے ہیں آپ لوگوں سے اجازت جب تو یار اچھا جیکو مانو چاہے تو نا گفٹ گفٹ ڈیو اساں کے ڈی اسکن بیوٹی کریم اساں گفٹ ڈیو تمام سبرین کی یارہ توفن جی سلامی ائی تمام کے نا توفن جی اگیاں بیارے کرے وٹھو بابا پان ایترو بھی پان تے خرچ نہ کنا وڈا کنجوس آیا قسم سا یہ پیسہ بچائے تاں کے بنگلہ ٹھہرانا ہے وٹھی تو بابا ڈی اسکن بیوٹی کریم ڈی اسکن جو فیس واش ہنو خوش تھیو زندگی میں خوبصورتی کے ڈسی ائی وری ملوں تھا تاں سا پنچے بچی واری پروگرام میں سو جو لوگ ہیں ملتے میرے لیے ہاں جی موکلانی نہ ہے سلامت ساتھ سلامت اپنا انشاءاللہ خیال رکھیے گا اللہ حافظ بائے بائے

0: جی بالکل میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں سب سے بڑی مثال میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. ایک روایت ہے کہ انفارمیشن منسٹر ہمیشہ یو این جی اے کے وزٹ پہ ساتھ جاتے ہیں. آج تک میرا نہیں خیال کہ کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ انفارمیشن منسٹر یو این جی اے کے وزٹ پہ نیو یارک نہ جائیں, اور صحافی بھی جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے وہاں پہ ایک پوری میڈیا مینجمنٹ بھی ہوتی ہے. تو وزیر اعظم صاحب نے آسٹیریٹی میجرز کے تحت بہت ساری جو آسٹیریٹی ہے اس کو آپ نے نوٹیفکیشن بھی دیکھا جو کیبنٹ نے ایشو کیا, پیٹرول کے اوپر, غیر ضروری سفر کے اوپر, غیر ضروری اخراجات کے اوپر, فنکشنز کے اوپر, ٹیلی کانفرنسنگ کو جو ہے ترجیح دی گئی ہے. اور وزیر اعظم صاحب کا جو اس وقت وفد تھا جس نے یو این جی اے جانا تھا اور انہوں نے وہاں سپیچ بھی کرنی ہے, وہ ہر سال ایک.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے, سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6.
3: خوشخبری خوشخبری ہانے اواں کے پریشان تھن جی کا بھی ضرورت نہ آہے. جے کنے تہاں کہیں بھی بیماری میں مبتلا آہیو یا بیماری پرانی تھی وئی آہے, تا ان بیماری جو علاج حیدرآباد شہر میں سندھ ہومیوپیتھک کلینک تے کرائے ویندو آہے. سندھ ہومیوپیتھک کلینک حیدرآباد میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد علی خان, نیشنل کاؤنسل فار ہومیوپیتھی آف پاکستان, ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشین, سینئر لیکچرار نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج اینڈ ہسپتال نواب شاہ. مریضن جو چیک اپ علاج ہومیوپیتھک طریقے سے کندا آہن. الحمدللہ کیترائی مریض صحتیاب تھی چکا آہن. اواں بے ایک دفعہ آزمائے ڈسو. چیک اپ فیس صرف 300 روپیہ. کلینک میں میڈیکل اسٹور موجود ہے خمیس تائیں اوکلا روڈ, پرانی سبزی منڈی, ایم سی بی بینک جے سامو, نیا پل حیدرآباد. ودھیک معلومات جلائے رابطو کریو 03066

0: د هر ماشوم ورکوټي ورکوټي قدمونه د یو نوي دنیا په لور روان وي. خو د پولیو رنځ دا قدمونه درولې هم شي، نو په دې وجه د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروئ، ځکه چې همدغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقله معذوری.
1: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی سکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر دن کا شو.
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز. بدلتا رہو،
3: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
4: اسی خطے کی بنی ہے آواز.
3: جی ایف ایم نیٹ ورک،
4: سندھ کی آواز.

پیپلز پارٹی طرفاں جماعت اسلامی جی لانگ مارچ جی حمایت صوبائی وزیر ناصر شاہ چیو تو بلاول بھٹو بے پیٹرو لیویے جی خاتمے جی گال کئی پیپلز پارٹی معاملو قومی اسمبلی سینٹ میں بھی اتھاریو ہے تیل اگن میں واد اساں عوام جو تکلیفوں ودھن تھیں جماعت اسلامی اساں سیاسی اختلاف پانچ جائے پر ٹرین مارچ جی حمایت کیوں تھا سندن احتجاج پرامن ہوں دعا ہے

0: سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وڈی مہربانی اس کے صاحب تمہاں جی کی ہے سائیں تمہاں
1: بالکل ایسا نہیں ہے. آپ کو جو آپ کی خامی نظر آ رہی ہے نا وہی آپ کی اس سے بڑی پہچان ہے. سر آپ غور کریں تو لائف کو جیے اور ایسے ہنستے مسکراتے جیے کہ آپ کیا کسی کو بھی فیل نہیں ہو کہ آپ ان کی مطلب آپ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. آپ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے. آپ کسی سے پوچھیں گے کہ آپ اچھے ہیں, آپ اچھے لگ رہے ہیں, میں کیسی لگ رہی ہوں, میں کیسی نہیں لگ رہی ہوں, بتاؤ مجھ پہ یہ سوٹ کرے گا, کیوں نہیں سوٹ کرے گا, ہر چیز سوٹیبل کرے گی. اگر آپ خود اپنے آپ کو اچھا ظاہر کریں کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ اچھے ہیں, اللہ نے آپ کو وہ چیز دی ہے جو اسے آپ کے اوپر سوئٹیبل لگتی تھی, اس نے آپ کو ویسا ہی بنایا ہے. جب اپنے اندر کوئی برائی کی خامی تلاش کر کے نقص نکالتے ہیں نا, تو ہم اپنی نہیں بلکہ ہم جس طرح بنائے ہم اللہ پاک کی تخلیق پر کرتے ہیں. مطلب آپ بنانے والے کو کہہ رہے ہو کہ اس نے آپ کو بہتر بنایا ہے, وہ بہت بہترین بنانے والا ہے, تو وہ آپ کو بہتر کیوں نہیں بنائے گا, بلکہ اس نے آپ کو بہت خوبصورت بنایا ہے. بالکل پروگرام میں شامل ہو, پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں. ایک بار اگین بتا دوں کہ آپ لوگ ہمیں ہمارے ایف بی پیج پر جی ایف ایم 88 کے پیج پر لائیو سن سکتے ہیں, وہاں جوائن کر سکتے ہیں. آواز کری شاید تو وہاں پہ لائیو چل رہا ہے. اس کے ساتھ اگر آپ نے میسیجز کرنے ہیں تو جی بالکل جناب, آپ لوگ آسان ہے, بالکل آسان طریقے سے آپ لوگ مجھے 888

کے لیے آپ میسج یا کوئی بات یا کوئی سانگ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور وہ بھی لکھ دیا کریں ساتھ نا. یہ اچھا سا رشتہ ہے جو آپ کے ہمارے درمیان ہے آغاز. ضرور پیتی ہوں تو آپ لوگ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا کریں. اچھا جی, تو ایک اور اچھے سے ٹریک کی طرف چلتے ہیں پروگرام میں. تو مرنا صاحب بنگے کہ کومل صرف باتیں کرتی ہے, باتیں نہیں کرتی, کومل اچھے سے سانگ پلے کرتی ہے. اور ایک اچھا سا سانگ میں پلے کر رہی ہوں, محبت سچیاں فلم ہے, پاکستانی فلم کا یہ اچھا سا سانگ ہے جی. بالکل, یہ ایک فلم تو میں نے نہیں دیکھی لیکن سم ٹائم سانگ سنا تو سانگ بہت اچھا مجھے لگتا ہے. میں جینا تیرے نال, اس کی بھی اشعار بہت اچھے ہوتے ہیں. تو جی میرے ساتھ آپ لوگ بھی انجوائے کریں, مجھے امید ہے کہ میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی انجوائے کریں گے یہ اچھا سا سانگ. آواز کے رشتے میں ایک اور خوبصورت سی آواز ہم نے شامل کر لی ہے.

سیاسی جماعتن جو احتجاج رکھے دسندے اسلام آباد کے مختلف روڈن تے کنٹینر نگر ہائی وے تے جی 9 برساں کنٹینر رکھیا ویا سرینا چوک ڈی چوک مارگلا ایوینیو برس پنجاب حکومت ابھی شیخن والن کنٹینر پہنچائے چڈیا پنجاب کی سدھ سما والے وزیر اعظم بخاری جو چوڑ ہو تو پی ٹی آئی بانی جا بعد لنڈن میں آرام کن پیا اتے کے پی کے بارن کے سیاست لا استعمال کیا پی وجے احتجاجن دھرن سے ملک کے روزانہ 120 ارب روپے جو نقصان تھی دھرنا ہنن پان کے تکلیف پہنچائن والی گال ہوں نانے والے وزیر محمد اورنگزیب جو اسلام آباد میں تقریب کے خطاب محمد اورنگزیب چھو تو وڈن دکھائن سے معاشی استحکام حاصل کیا ہے ہانے ترقی طرف ودھنو ہے پر دھرنا ترقی کے سفر میں رکاوٹ بن جندا اڑی حالتن میں دھرنا ہنن سمجھ کا باہر ہے معاشی ترقی سبنی جی گڈل ذمہ واری ہے جماعت اسلامی جے اج کراچی کا اسلام آباد تائیں ٹرین ذریعے لانگ مارچ کی شروعات حافظ نعیم چھو تو اساں جو احتجاج ریاست خلاف نہ ہے نئی بھنجٹا چاہوں تھا حکومت وٹ لیوی ختم کرنے کا سوائے بیو کو بھی رستو نہ ہے مطالبہ نہ منو ویو تو احتجاج حکومت کرایوں میں تبدیل تھی ویندو حکومت پانچ خراب حکمرانی جو بدلو عوام میں وٹ رہی ہے پیپلز پارٹی طرفا جماعت اسلامی جی لانگ مارچ کی حمایت ناصر شاہ چھو تو بلاول بھٹو زرداری پہ پیٹرول لیوی کے خاتمے کی گال کئی

پیپلز پارٹی معاملو قومی اسمبلی ای سینٹ میں بھی اتار ٹے لگن میں واد سے عوام جو تکلیفوں ودن تھوں جماعت اسلامی سے سیاسی اختلاف پانچ جائے تھے پر ٹرین مارچ کی حمایت کروں تھا سندن احتجاج پرامن ہوں کہیں بھی سیاسی پارٹی کے پرتشدد نہ بنایا وجے

لاہور پولیس پی ٹی آئی بانی جی بہن علیما خان کے گرفتار کرے ورتو علیما خان جی خاندانی ذریعے موجب علیما خان کے لاہور جی اپر مال علاقے وری گھر میں گرفتار کیا ویو علیما خان کے گرفتار کرے کوٹ لکھپت جیل منتقل کیا ویو ہے پی ٹی آئی بانی جو جیل میں طبی معائنہ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز میں داخلہ لائے ایم ڈی کے ٹیسٹ ورتی وئی شاگرد کامیابی لائے پرامیند کی اجی اپلوڈ تھی سندھ کے 34,265 امیدوار سمیت مجموعی طور سے 1,36,160 امیدوار ٹیسٹ میں حصہ ورتو پنجاب میں 49,199 خیبر پختونخوا میں 38,841 بلوچستان میں 9,923 آزاد کشمیر میں 2,761 گلگت بلتستان میں 1,721 اسلام آباد میں 1,041 ایک عالمی مرکز ریاض میں 73 امیدوار ٹیسٹ دینی کراچی حیدرآباد جامشورو میرپور خاص شہید بینظیر آباد لاڑکانو سکھر میں 9 سینٹرز قائم کیا ویا ہوا آئی بی ایس سکھر جو وائس چانسلر ڈاکٹر آصف شیخ گرمی سبب بے ہوش تھی ویو سندس چون ہو تو پیپر کی تیاری لائے سجی رات جاگیس ننڈ پوری نہ ہو سبب بے ہوش تھی ویس

ہمارے کسی سے ہم میسج کیا ہے تار شیخ ہیں. اچھا جی ہمیں کہاں سے سن رہے ہیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم سسٹر کومل. اچھا جی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کیسی ہیں آپ. تو جی سب سے پہلے میری طرف سے وعلیکم السلام. جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ بھی بہتر ہوں گے, ٹھیک ہوں گے بالکل اچھے سے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پروگرام بہترین ہلے رہے ہے سکھر تماچانی کا. اچھا جی سکھر تماچانی سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا, بہت بہت شکریہ. ہمارے سکھر والے بھی آ گئے پروگرام میں, انہوں نے بتا دیا کہ ہم سکھر تھے. صحیح بات ہے بھائی سکھر والوں.

واہ تیری سادگی، تیری عاجزی، تیری ہر ادا کمال ہے، مجھے فخر ہے، مجھے ناز ہے، ہماری سسٹر کامل بے مثال ہے۔ اچھا جی چلے، ہمیں بہت بہت شکریہ۔ میں نے لاسٹ لائن ابھی پڑھی ہے، میں نے اس سے پہلے مطلب بریک میں یا پھر ویسے ٹریک کے سانگ کے ٹائم پہ نہیں میں نے یہ لائنس آپ کی پڑھی تھی۔ بہت اچھا لگا، شکریہ بہت بہت کہ لاسٹ میں آپ نے لکھا ہماری سسٹر کامل بے مثال ہے۔ بالکل چلے جی، بہت بہت شکریہ۔ عبدال علی شاہ نے ہمیں جوائن کیا اور بہت اچھی بات کی ہمارے شو کے لیے، ہمارے لیے۔ اوکے جی، پروگرام میں آگے بڑھیں گے اور بہت سی باتیں بھی ہوتی رہیں گی، لیکن ٹائم اب رہ گیا شارٹ ہمارے پاس، بالکل ٹائم کم ہے۔ پھر آپ کہیں گے کہ کامل بریک لیتی ہے، تو بھائی بریک تو لینا بنتا ہے نا، بریک

0: چلیں جی اذان ہو رہی ہے, اذان کے تھوڑے سے رکتے ہیں, اس کے بعد شارٹ کمرشل بریک ہے, آپ لوگ کے ساتھ پھر جو ہے میں کنٹینیو کروں گی پروگرام آواز کا رشتہ.
1: This program is brought to you by
2: Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing.
3: Har bar ja nandra kadam ik nayi duniya da vadanta par polio inan kadman ke roke bhi sage tho. Inhiya kare jadhe bhi polio muhim duran polio workaran ji dastak the ta dar kholyo ae pehje baran ke polio kha bachao jab katra zarur pyaryo chho ta ye katra بارن میں مدافعتی طاقت کے ودھائن تھا انہن جے خوابن کے اڈام ڈین تھا. پولیو مطلب زندگی بھر جی معذوری.
4: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز جدید مائکرو بیڈز فارمولو اماجی اسکن کے بنائے نکھری چمکدار صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپوٹس کے کرے ختم دیے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈیہ جوشو پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
5: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.

0: کی جو ایک گائکی کا انداز پسند ہے اور ان کے صوفیہ کلام جو مجھے بھی بہت پسند ہے, میں سنتی بھی ہوں, تو میں سر آپ بھی انجوائے کریں اس کو آواز کے عبد پروین کی خوبصورت سے آپ سماعتوں
1: قبرستان فیسنیٹ ہونے کی نہیں ہوتی
0: کو سماعتوں کے لیے پیش کر دیجیے.
2: کس کے لیے ہوتی ہے؟
1: عبرت کے لیے.

مدد جناب آپ لوگ آواز کے رشتے میں عبد پروین کی خوبصورتی آواز میں انجوائے کر رہے تھے. یار کو ہم نے جب بچا دیکھا میرے ساتھ ساتھ, مجھے امید آپ لوگوں نے بھی انجوائے کیا ہوگا. اچھا جی تو یہ بھائی کہہ لیں کہ سسٹر کمل مجھے لگ رہا ہے آپ کو سندھی کم آتی ہے. تو جی بالکل مجھے اتنی نہیں آتی لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ صحیح سے کمیونیکیشن کر سکوں سندھی. میری پوری پوری کوشش ہوتی ہے بھائی, اتنی نہیں آتی لیکن سمجھ لیتی ہوں. تو جی بالکل اس کے ساتھ ہی اور ہم بات کر رہے تھے, انہوں نے ایک اچھی سی پوئٹری بھی سینڈ کری. چلیں جی وہی پڑھ لیتے ہیں. فی الحال میں نے ابھی تو نہیں پڑھی لیکن ہاں پڑھی ہے, لیکن دو لائن تھی ابھی ہم کمپلیٹ کرتے ہیں اس کو. اچھا یہ کہتے ہیں کہ ایسے ویسے ویسے کیسے ہیں, اچھا ایسے ویسے ویسے کیسے, نزدیک سے دیکھی تنہائی اس کے سارے روپ کومل جیسے. اللہ اللہ ساری بات تو اینڈ میں میرے اوپر آ رہی ہے. اور تنہائی بھی بہتر ہے, کہتے نا کہ تنہائی بہتر ہے بری صحبت سے. تو بری صحبت سے جو ہے آپ تنہا نہ رہے وہ بھی بہتر ہے, تنہائی بہتر ہے بری صحبت سے. ہاں یہ تھا, میں تھوڑا سا بھول گئی ہوں. تو جی بالکل, اور جو ہے ایسے ویسے جیسے بھی لوگ جیسے بھی, وہی بات ہے جو میں نے پروگرام میں سٹارٹ میں کی کہ آپ خود کے اندر حامیت تلاش کرنے سے بہتر ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. آپ خوبصورت ہیں, آپ اوروں سے زیادہ بہتر ہیں, بہت بہتر ہیں, بہترین زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دیا ہے کسی کے پاس شاید اس کا ایک حصہ, ایک چوتھا حصہ بھی نہیں ہے. اور جو آپ کو دیا ہے شاید وہ بہت زیادہ دیا ہے. اس کا شکر ادا کریں کہ آپ اپنے اندر برائیاں نہ تلاش کریں, خامیاں نہ دیکھیں. آپ کی خامی آپ کی پہچان ہے. اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کی شخصیت کی خوبصورتی ہے, وہ اصل خوبصورتی ہے آپ کی. جس ہم کہتے ہیں یہ نقص, یہ نقص نہیں ہے, یہ ہماری خوبصورتی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا بہتر پتا اسے کب کہاں کس انسان کو کیا چیز دینی ہے, کتنا مکمل کرنا ہے. ہر انسان کہیں نہ کہیں مکمل ہے اور سب میں خامیاں خوبیاں ہوتی ہیں. لیکن یہ نہیں کہ آپ اپنی خامی کو دیکھو, خوبیوں کو تلاش نہ کرو, ان کو بھی تلاش کرو. اچھا جی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پروگرام بھائی میرے تو اس پہ صاف صاف لکھا ہوا ہے لوگوں پہ کہ جی ایف ایم 88 سکھر سے یہ نشر ہو رہا ہے, سکھر سے, ٹھیک ہے نا. اس وقت لائیو سکھر سے چل رہا ہے اور ایف بی پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ 881 پر ہمیں میسیجز کر سکتے ہیں. بار بار بتاتی ہوں کہ 881 پر میسیجز کر دیا کریں. تو جی سکھر اسٹیشن سے نشر ہو رہا ہے پروگرام اس وقت آپ کا, آپ لوگوں کے لیے, آپ کا ہی آواز کا رشتہ. میرے پاس اب ٹائم بہت شارٹ رہ چکا ہے آواز کے رشتے میں. تو بہت اچھا لگتا ہے جو میرے لسنرز آتے ہیں اور اینڈ تک میرے ساتھ ساتھ رہتے ہیں, پروگرام میں شامل ہوتے ہیں, پسند کرتے ہیں اور اپنی پسند کا اظہار بھی کرتے ہیں. تو ان تمام لسنرز کے لیے بہت بہت شکریہ. اور بھی شامل نہیں ہو سکے جن کے نام دیے جاتے ہیں تو ان سے بھی معذرت بھائی, کہ اتنے سارے میسیجز ہوتے ہیں, سم ٹائم ہم بھی انسان ہیں, ہو جاتی ہے بھول چکے رہ جاتے ہیں. اگر آپ نے کوئی فرمائش کچھ بھی کرنی ہے تو آپ ہمیں ٹائملی اسٹارٹ میں بتا دیا کریں تاکہ میں وہی سانگ آپ لوگوں کی

0: 8:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: This program is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant.
3: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے، صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے۔ اب ذمہ داری ہم سب کی ہے، ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں۔ پولیو مطلب مستقل معذوری۔
2: This program is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
4: Dhar mashum warkoti warkoti kadamuna de yow niwi duniya palor rawanwi khuda polio ranz da kadamuna udrawale humshi no padi waja da polio da har muhim pa mahal da polio team da darwazi takulo jawab warkawi aw khpal mashuman ta da polio da makhniwi dwa sas ki warkawal mahirawi زکه چه هم دغه ساسکی د ماشومانو د بدن دفاعی طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقله مازوري.
5: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
6: اسی خطے کی بنی ہے آواز،
5: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
6: سندھ کی آواز.

سرینہ چوک ڈی چوک مارگلا ایوینیو برساں پہ کنٹینر رکھیا ویا پنجاب حکومت اٹک پل تے لوہی شیکھن والا کنٹینر پہنچائے چھڈیا پنجاب جی سدھ سما وزیر عظمہ بخاری چھو تو پی ٹی آئی بانی جا بار لنڈن میں آرام کن پیا اتے خیبر پختونخوا کے بارن کے سیاست لا استعمال کیا پی وجے احتجاجن دھرنن سے ملک کے روزانہ 120 ارب روپے جو نقصان تھی دھرنا ہنن پان کے تکلیف پہنچانے والی گال ہندی نانے والے وزیر محمد اورنگزیب جو اسلام آباد میں تقریب کے خطاب محمد اورنگزیب چھو تو وڈن ڈکھیائن سے معاشی استحکام حاصل کیا ہے ہانے ترقی طرف ودھنو ہے پر دھرنا ترقی کے سفر میں رکاوٹ بن جدا اڑی حالتن میں دھرنا

پیپلز پارٹی طرفان جماعت اسلامی جی لانگ مارچ جی حمایت صوبائی وزیر ناصر شاہ جو چون ہو تو بلاول بھٹو پہ پیٹرول لیوی جی خاتمے جی گال کئی پی پی معاملوں قومی اسمبلی اور سینٹ میں بھی اتھارو ہے تیل اگن میں واد سے عوام جو تکلیفوں ودن تھی جماعت اسلامی سے سیاسی اختلاف پانچ جائے تے پر ٹرین مارچ جی حمایت کیوں تھا سندن احتجاج پور امن ہوں کہیں بھی سیاسی پارٹی کے تشدد پرتشدد نہ بنائے وجے پاکی وزیر عطا تارڑ چیو تو اسلام آباد میں احتجاج کرن نہ ڈینداسیں پی ٹی آئی وارن کے اسلام آباد میں کتھے بھی رستہ بند کرن جی اجازت نہ ہے جماعت اسلامی کے بھی صلاح ہے تو اسلام آباد طرف نہ اچن قانون سبنی لائے برابر ہے

0: پدی وجہ د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومان ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکی ورکول مه هیروي، ځکه چې همدغه ساسکی د ماشومان د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقله مازوري.
1: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو.
2: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
3: اسی خطے کی بنی ہے آواز.
2: جی ایف ایم نیٹ ورک،
3: سندھ کی آواز.

0: تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹورک پر۔
1: السلام علیکم سامعین، تاں ودو پیا جی اے ایف ایم نیٹورک سندھ راؤنڈ اپ سان گڈ، ماں گلاب خان بیڑ۔

0: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹ ورک پر۔
1: السلام علیکم سامعین، تاں ودھو پیا جی ایف ایم نیٹ ورک سندھ راؤنڈ اپ سان گڈ، ماں گلاب خان بیڑ۔

0: پیش آئے اسپیشل رپورٹ سندھ میں ہارن کے حقن جبری پورے عورتن خلاف تشدد بابت اہم رپورٹ سامو آئی ہے جن میں سندھ کے مختلف علاقن میں ہارن سے تھندڑ مبینہ زیادتین جبری پورے بنیادی حقن کی کھوٹ تے گھنتی ظاہر کی وئی ہے ہاری ویلفیئر ایسوسیشن پارا حیدرآباد کلب میں سندھ میں ہارن کے حقن بابت سال 2025 کے سالیانی دہیں رپورٹ جاری کی وئی رپورٹ کی پدھرائی تقریب کے خطاب کردے ہاری ویلفیئر ایسوسیشن کے مرکزی صدر چھ سندھ میں کروڑے ہارن جا آئینی قانونی انسانی حق متاثر تھی رہا ہے ان مطالبہ کیا ہارن کے لیے صوبائی قومی اسمبلین توڑے سینٹ میں خصوصی نمائندگی دینی وجے زرعی زمین کے نظام میں سدھارا آندا وجن بے زمین ہارن کے قانونی طور رجسٹرڈ کرے ہاری کارڈ جاری کیا وجن رپورٹ میں اوہ بھی مطالبہ کیا ویا تو بے زمین ہارن ہریانن کے سرکاری زمین رہائش لائے پلاٹ بنیادی سہولتوں فراہم کی وجن جدید زرعی مزورن کے سوشل سیکیورٹی رجسٹریشن کرے حکومت پارا مقرر کل گھٹ میں گھٹ اجرت دینی وجے انسانی حق کے اگوان پن ہارن کے بنیادی حقن بابت خدشن جو اظہار کردے چھ تو ہریانن کے ورثے میں ملندڑ زمین کے ریونیو ریکارڈ میں منتقلی بین قانونی معاملن تے بھی دھیان دین ضروری ہے رپورٹ موجب 2025 دوران سندھ میں عورتن چھوکرن خلاف تشدد جا 772 کیس رپورٹ تھیا ان میں 218 قتل 138 اغوا 124 خودکشوں 104 ریپ یا جنسی زیادتی 24 گھریلو تشدد 72 غیرت کے نالے تے قتل 35 جبری شادین جا کیس شامل ہیں ضلع لحاظ کا خیرپور میں 75 لاڑکانے میں 55 داتو میں 45 سکھر میں 40 گھوٹکے میں 35 واقعہ رپورٹ تھیا رپورٹ میں چھو ویو تا 2025 دوران قبائلی فرقے وارانی تشدد کے واقعن میں 337 مانو متاثر تھیا جن میں 136 مارجی ویا 201 زخمی تھیا رپورٹ موجب خیرپور ضلع قبائلی تکرارن کا ودھیک متاثر علاقوں میں رہو جدید اڑن واقعن سبب بہراڑی کی معیشت زراعت ہارن کے روزگار سے پن اثر پی رپورٹ مطابق 2018-2025 تین زرعی شعبے میں 10053 ہارن مزدورن کے جبری پورے میں آزاد کرایا ویو ان عمرکوٹ میں 4068 میرپور خاص میں 1764 سانگڑ میں 1576 کیس رپورٹ تھیا رپورٹ میں چھو ویو ہے تو 2021 جبری پورے کی رپورٹ تھل کیسن میں گھٹائی ضرور آئی ہے پر ہارن کے حقن تحفظ قانونی سجاڑپ بابت مسئلہ اجا بھی موجود ہیں یہ رپورٹ ایک اہم سوال ضرور اتارے تھی تے سندھ کی زرعی معیشت میں بنیادی کردار ادا کردڑ ہارن کے سندن قانونی معاشی انسانی حق کدہ مکمل طور تے ملندا یہ ہو ان وقت جو سندھ راؤنڈ اپ بے آچر جے سندھ راؤنڈ اپ تائیں گلاب خان بھین کے دینا اجازت ہے اللہ نگہبان
1: ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز
2: او پتا جا پتائی پتا تے وسے نور مجھو تو
1: سندھ جو آواز بدندا رہو
3: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6
4: خوشخبری خوشخبری ہانے اواں کے پریشان تھن جی کا بھی ضرورت نہ آہے جے کرے تہاں کہیں بھی بیماری میں مبتلا آہیو یا بیماری پرانی تھی وئی آہے تا ان بیماری جو علاج حیدرآباد شہر میں سندھ ہومیوپیتھک کلینک تے کرے ویندو آہے سندھ ہومیوپیتھک کلینک حیدرآباد میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد علی خان نیشنل کاؤنسل فار ہومیوپیتھی آف پاکستان ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشین سینئر لیکچرار نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج ہسپتال نواب شاہ مریضن جو چیک اپ علاج ہومیوپیتھک طریقے سے کندا آہن الحمدللہ کیترائی مریض صحت یاب تھی چکا آہن اواں بے ایک دفعہ آزمائے دسو چیک اپ فیس صرف 300 روپیہ کلینک میں میڈیکل اسٹور کی سہولت پن موجود ہے کلینک جو ٹائم آئی ڈی ہے ہر چھنچر کا خمیس تائیں صبح جو 10 کا شام 5 تائیں جمعہ موکل ہے ایڈریس سندھ ہومیوپیتھک کلینک بدین اسٹاپ روڈ پرانی سبزی منڈی ایم سی بی بینک کے سامو نیا پل حیدرآباد ودھیک معلومات کے لیے رابطہ کریو 0306244770

0: د هر ماشوم ورکوټي ورکوټي قدمونه د یو نوې دنیا په لور روان وي. خو د پولیو رنز دا قدمونه درولې هم شي، نو په دې وجه د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروئ، ځکه چې همدغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقله معذوري.
1: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی سکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر دن کا شو.
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز. بدلتا رہو
3: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
4: اسی خطے کی بنی ہے آواز.
3: جی ایف ایم نیٹ ورک،
4: سندھ کی آواز.

0: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹ ورک پر۔
1: السلام علیکم سامعین، تاں ودو پیا جی ایف ایم نیٹ ورک سندھ راؤنڈ اپ سان گڈ، ماں گلاب خان بیڑ۔